0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Jam Station. MFM.
1: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати. Хаймерс, МЛРФ.

чекам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму. Дивимось уважно.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: FM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Who you

0: MFM, the beats of Ukraine.
1: На барі розриваємо тишу, я до завтра залишуся, поки тішусь, як усі тут в своїх

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 10 серпня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області в день від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 29-34 тепла. На середу, 12 серпня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі плюс 15, плюс 20, в день 24-29 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

Бум ШАІ перетворить електриків і сантехніків на нову еліту, стверджує голова NVIDIA, основної компанії, яка виробляє чіпи для штучного інтелекту. Що ще він розповів в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Стрімкий розвиток штучного інтелекту відкриває великі можливості для представників робочих професій. Електрики, сантехніки, будівельники, металурги стануть настільки затребуваними, що їхні зарплати значно зростуть. Про це пише видання Fortune з посиланням на генерального директора компанії NVIDIA Дженсона Хуанга. За даними видання, про це Хуанг заявив під час дискусії з генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він зауважив, що технологічні компанії роблять масштабні інвестиції у створення нових дата-центрів, а сукупні світові капітальні витрати на такі проєкти до кінця десятиліття можуть сягнути 7 трильйонів доларів. Очільник NVIDIA переконаний, що людство стоїть на порозі безпрецедентного етапу розвитку інфраструктури, який забезпечить роботою сотні тисяч людей. У публікації зазначається, що вже сьогодні галузь стикається з дефіцитом кваліфікованих робочих кадрів, хоча за таку роботу пропонують дуже хороші зарплати і не вимагають університетського диплому. Наприклад, у США представники згаданих професій вже зараз отримують понад 100 тисяч доларів на рік. Згідно з оцінками McKinsey, лише у США до 2030 року знадобиться ще близько 130 тисяч електриків, 240 тисяч будівельників і 150 тисяч керівників будівельних робіт. А це означатиме подальше зростання їхніх заробітних плат. Хуанг наголосив, що високий рівень доходу більше не повинен асоціюватися виключно з академічною освітою. Кожен повинен мати можливості добре заробляти. Для цього не обов'язково мати докторську ступінь з комп'ютерних наук, зазначив він. Водночас, йдеться в публікації, не всі керівники поділяють такий оптимізм. Генеральний директор Ford Джим Фарлі попереджає, що розвиток штучного інтелекту скорочує кількість початкових офісних вакансій, тоді як система освіти і надалі орієнтує молодь переважно на здобуття 4-річної вищої освіти. Водночас він також визнає гострий дефіцит робітників у промисловості та будівництві, без яких реалізувати масштабне повернення виробництва до Сполучених Штатів та розвиток інфраструктури просто неможливо. Схожої думки дотримується і керівник BlackRock Ларрі Фінк. За його словами, одним із головних вузьких місць майбутнього будівництва центрів обробки даних стануть саме електрики, яких вже зараз бракує для реалізації масштабних проєктів в сфері штучного інтелекту. Так що, якщо у вас одна з перелічених професій, будьте впевнені, робота вам знайдеться і оплачуватиметься вона гідно. По цьому ж на сьогодні поки все, почуємось в наступних випусках «Хайтек Про». Хай щастить!

what comes next will be marvelous.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 8 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі час новин. Перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Окуповану Макіївку атакували дрони. Відомо, що вночі спалахнула пожежа в торговельному центрі «Галактика». Окрім цього, ймовірно, уразили енергетичну інфраструктуру. Нагадаю, що після окупації Донеччини у 2014 році будівля опинилася на території, яку контролюють росіяни. Загарбники перейменували мережу гіпермаркетів «Епіцентр» на «Галактику», продовжили вести під цією вивіскою бізнес. Росіяни

стані ще п'ятеро у стані середньої тяжкості. Трамп готовий завершити війну з Іраном без ядерної угоди. У Вашингтоні вважають, що американські удари знищили три основні ядерні об'єкти Ірану. Стримувати відновлення ядерної програми планують за допомогою розвідки та загрози нових атак. Натомість Тегеран вимагає повного припинення бойових дій, виведення американських військ із регіону, скасування морської блокади, мільярдних репарацій і замороження іранських активів. Іран також хоче заборонити прохід американських військових кораблів та запровадити плату для комерційних суден. Сполучені Штати Америки ці умови відкинули. Подвійне золото України, жіноча та чоловіча збірні стали чемпіонами Європи з хокею 5С. Жіноча збірна виграла 7 матчів у фіналі, здолавши Швецію з рахунком 4-2. Чоловіки завершили чемпіонат із 8 перемогами у 8 матчах. Для чоловічої збірної це ще й реванш за попередній чемпіонат Європи. У 2024 році українці стали

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 10 серпня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області в день від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 29-34 тепла. На середу, 12 серпня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі плюс 15, плюс 20, в день 24-29 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ.
6: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
7: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють координацію служб і гуманітарних партнерів для оперативного реагування на наслідки російських обстрілів. Під час координаційної наради обговорили роботу рятувальників, гуманітарне реагування, підтримку постраждалих та подальшу взаємодію всіх служб. Від початку повномасштабної війни підрозділи ДСНС здійснили майже 54 тисячі виїздів, ліквідували понад 5800 пожеж, спричинених обстрілами, а сапери знешкодили 145 тисяч вибухонебезпечних предметів. Лише за перше півріччя цього року гуманітарну допомогу на Харківщині отримали понад 142 тисячі жителів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові нагородили працівників АТ «Укрзалізниця», які оперативно усували наслідки ворожих ударів по об'єктах залізничної інфраструктури в прифронтових регіонах. У заході взяв участь міський голова Ігор Терехов, міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник, керівництво області. Ігор Терехов подякував залізничникам за щоденну роботу в умовах війни. Він також закликав профільне міністерство і надалі приділяти особливу увагу підтримці прифронтових територій, які постійно зазнають ударів з боку ворога. Кращим залізничникам вручили грамоти та ордени за заслуги.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу. Apple.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Черговий привіт російському тилу. У Російській Республіці Татарстан у понеділок пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили про атаку великої кількості безпілотників. Про дрони повідомляється над Нижньокамськом та Чистополем у Татарстані. У Російській Республіці ввели режим загрози безпілотників та обмежили роботу двох місцевих аеропортів. Водночас у Російській Федерації заявляють про нібито збиття 15 безпілотників на підльоті до Москви. На Київщині сталася пожежа в притулку. У селі Федорівка Вишгородського району на території притулку для тварин «Сіріус» сталася пожежа. Вогонь знищив 20 вольєрів, кухню, майстерню, інструменти та запаси корму. Відомо, що пожежа спалахнула через коротке замикання в електропроводці. Співробітникам вдалося врятувати 70 собак, проте 8 тварин загинули. У притулку зараз відновлюють та ремонтують вольєри і паркан. Працівники намагаються знову організувати приготування їжі для собак, тож їм потрібні корм, дошки, піноблоки, інструменти, бензин для генератора та будівельні матеріали. Окрім того, слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі. Міністр оборони Британії закликав союзників посилити ППО України до зими. Стрітінг відвідав Україну минулого тижня, щоб обговорити підготовку до зими в умовах російських обстрілів. За словами Веса Стрітінга, його мета разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, з яким вони головують у контактній групі з питань оборони України, перетворити добру волю близько 50 країн на конкретну допомогу, конвертувати зобов'язання в спроможності. Відомо, що наступне засідання контактної групи «Рамштайн» очікується у вересні. Значну увагу на ньому, ймовірно, приділятимуть постачанню засобів ППО. По всій Польщі відбулися акції на підтримку українців. На маніфестаціях роздавали наклейки з написом «Не будь байдужим». Закликають розміщувати їх на дверях магазинів, громадських закладах та автомобілях. Це має бути знаком для українців, що в таких місцях вони можуть розраховувати на допомогу, почуватися в безпеці та отримати підтримку. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

Секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 29-34 тепла. На середу 12 серпня обіцяють сміливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі плюс 15, плюс 20, в день 24-29 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові оголосили конкурс на ваучерну підтримку для ветеранів на започаткування та розвиток власної справи. Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, ваучер може надаватися ветеранам і ветеранкам на придбання обладнання, матеріалів, послуг з маркетингу та реклами тощо. Взяти участь у конкурсі можуть як громадяни, котрі бажають відкрити бізнес, так і власники вже діючих підприємств. Подати документи на участь у конкурсі можна до 5 вересня через ЦНАП міста Харкова та його територіальні підрозділи. З деталями можна ознайомитись на сайті Харківської міської ради.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-шкоди мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин, далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі, мої вітання. Палає в Росії та Криму. Україна нанесла удари по Брянську та Курську, звідки по Києву летять залпи балістики та цирконів. Також вночі відбулись удари по окупованому Криму. У місті Красноперекопськ чули серію вибухів, а станом на ранок фіксують численні займання.

розважає. Повідомив, що вночі в районі міста нібито відбили атаку безпілотників. За його даними, було збито 15 дронів. У Сумах збільшилась кількість постраждалих. Через удари кабів поранень зазнали 14 людей, серед них 14-річна дитина. У більшості легкі травми або гостра реакція на стрес, про це повідомили в ОВА. Також російські терористи атакували АЗС та ще кілька об'єктів на Полтавщині. Крім заправок, безпілотники влучили по промисловому підприємству та приватному домоволодінню. Пожежі, які виникли на місцях, вже загасили. Попередньо ніхто не постраждав. У Чорнобильській зоні посилюють оборону через загрозу з півночі. На територію облаштовують траншеї, укріплення та додатковий захист від атак безпілотників. Такі заходи пов'язані з ризиком повторної спроби наступу з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Нагадаю, у лютому 2022 року російські війська зайшли в Чорнобильську зону та захопили територію Чорнобильської АЕС під час наступу на Київщину. Українські сили звільнили станцію на початку квітня того ж року. Посилення оборони в цьому районі має запобігти можливому просуванню противника та захистити стратегічно важливу територію. Фанати Гаррі Поттера врятували могилу Добі від енергокабелю. У Великій Британії планували прокласти підводний енергетичний кабель між Британією та Ірландією через узбережжя, де знімали одну з найемоційніших сцен Гаррі Поттера – смерть Добі у смертельних реліквіях. Після виходу фільму місце на пляжі стало популярним серед фанатів. Шанувальники виступили проти маршруту проєкту, побоюючись, що будівельні роботи можуть пошкодити культову локацію. У результаті маршрут кабелю вирішили змінити, щоб оминути цю ділянку. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 10 серпня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області в день від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 29-34 тепла. На середу, 12 серпня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі плюс 15, плюс 20, в день 24-29 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють координацію служби і гуманітарних партнерів для оперативного реагування на наслідки російських обстрілів. Під час координаційної наради обговорили роботу рятувальників, гуманітарне реагування, підтримку постраждалих та подальшу взаємодію всіх служб. Від початку повномасштабної війни підрозділи ДСНС здійснили майже 54 тисячі виїздів. Ліквідували понад 5800 пожеж, спричинених обстрілами, а сапери знешкодили 145 тисяч вибухонебезпечних предметів. Лише за перше півріччя цього року гуманітарну допомогу на Харківщині отримали понад 142 тисячі жителів.

0: Харків сьогодні.
1: 40 юних харківських спортсменів вирушили до французького міста-побратима Ліль на спортивно-оздоровчий відпочинок. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, дзюдоїсти, футболісти та шахісти проведуть там 2 тижні. У Лілі на харків'ян очікує програма навчально-тренувального табору. Діти братимуть участь в іграх з орієнтування, кататимуться на гірських велосипедах, опановуватимуть стрільбу з лука. Також вони відвідають у Лілі місцеві пам'ятки.

0: station.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.
0: Yeah.
3: Okay.
0: MFM.
4: Дорога сплетення, на віки зведення, наші мости.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 11 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Пекельний флешмоб для окупантів. На ТОТ масово горять російські бензовози. На тимчасово окупованих територіях повідомляють про серію загорянь російських бензовозів на трасі Сімферополь-Новоазовськ. Йдеться про маршрут, який проходить через Мелітополь і Бердянськ на Запоріжжі та Маріуполь на Донеччині. Ця дорога є однією з ключових транспортних артерій так званого сухопутного коридору з Росії до окупованого Криму. Через неї російські військові перевозять особовий склад, паливо, боєприпаси та інші вантажі для забезпечення армії.

виїзді переграв епіцентр з рахунком 2-0 і зміцнив лідерство, набравши 6 очок після 2 турів. Київське «Динамо» стартувало зі складної виїзної перемоги над «Вересом» із рівного – рахунок 2-1. Вирішальний гол було забито з пенальті на 90 плюс першій хвилині. Сьогодні ж зіграють Полісся Житомир проти Харкова о 15:30, а пізніше о 18:00 зустрінуться Карпати Львів проти ЛНЗ Черкаси. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі. MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: 10 серпня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області в день від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
6: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» щодня впорядковує вуличну дорожню мережу міста. Зокрема, фахівці усувають пошкодження дорожнього покриття та ремонтують тротуари. Паралельно вони слідкують за санітарним станом доріг та пішохідних зон. Так, за минулий тиждень з вулиць міста комунальники вивезли 800 кубометрів змету та сміття. Щодня до робіт на дорогах міста залучають близько 220 працівників у понад 170 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд».

Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Пізничка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Успіхи прикордонників «Фенікса» на Добропільському напрямку. Українські військові полювали ворожу РСЗВ «Торнадо» орієнтовною вартістю близько 15 мільйонів доларів. На Лиманському напрямку результати полювання виявилися не менш вагомими. Там бійці «Фенікса» уразили самохідну артилерійську установку північно-корейського виробництва «Коксан», чергову БМ-21 «Град», а також низку російських артилерійських гармат. Через російські атаки є нові знеструмлення. Без світла у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка пережила масовану ракетно-дронову атаку в ніч на неділю. Значну частину знеструмлених раніше споживачів у регіоні вже вдалося заживити, але впродовж останньої доби ворог здійснив нові удари по енергооб'єктах, йдеться у повідомленні «Укренерго». Через тайфун «Дельфін» у Китай евакуювали понад мільйон людей. Тайфун «Дельфін» – найпотужніший тропічний циклон, що надійшов до Китаю цього року. Охопив східне узбережжя країни в неділю, принісши зливові дощі та сильні вітри, а також викликавши попередження про повені та суви. Тайфун вже пронісся через південну префектуру Окінава в Японії, поранивши 6 людей та залишивши без електроенергії понад 50 тисяч будівель. Нафта дорожчає. У понеділок ціни на нафту зросли до 1% через невизначені щодо відкриття Ормузької протоки, оскільки Іран заявив, що США мають виконати низку умов, навіть попри те, що Тегеран і Оман перейшли до завершальних етапів узгодження нових морських маршрутів. Збірна України розпочинає виступ на чемпіонаті Європи 2026 з легкої атлетики. Нашу збірну на континентальній першості представлятимуть 25 атлетів, 15 чоловіків та 10 жінок. Загалом на змаганнях до 16 серпня будуть розіграні 49.

Серпня, понеділок на календарі. Сьогодні в нас мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області в день від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 27-29 тепла. На завтра, вівторок, 11 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 29-34 тепла. На середу, 12 серпня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ, в день без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі плюс 15, плюс 20, в день 24-29 тепла. І наразі про погоду це і вся наявна інформація. Формація.

Mazda.hua. Якщо Mazda, то в Alfa M Plus найрокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють координацію служби і гуманітарних партнерів для оперативного реагування на наслідки російських обстрілів. Під час координаційної наради обговорили роботу рятувальників, гуманітарне реагування, підтримку постраждалих та подальшу взаємодію всіх служб. Від початку повномасштабної війни підрозділи ДСНС здійснили майже 54 тисячі виїздів. Ліквідували понад 5800 пожеж, спричинених обстрілами, а сапери знешкодили 145 тисяч вибухонебезпечних предметів. Лише за перше півріччя цього року гуманітарну допомогу на Харківщині отримали понад 142 тисячі жителів.

Бум-шиї перетворить електриків і сантехніків на нову еліту, стверджує голова NVIDIA, основної компанії, яка виробляє чіпи для штучного інтелекту. Що ще він розповів в сьогоднішньому випуску Hi-Tech Pro. Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Стрімкий розвиток штучного інтелекту відкриває великі можливості для представників робочих професій. Електрики, сантехніки, будівельники, металурги стануть настільки затребуваними, що їхні зарплати значно зростуть. Про це пише видання Fortune з посиланням на генерального директора компанії NVIDIA Дженсона Хуанга. За даними видання, про це Хуанг заявив під час дискусії з

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вважу.

0: FM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про актуальні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Агенти АТ теж влаштували диверсію у Воронежі. Партизани зірвали постачання ворога на Куп'янському напрямку, пошкодивши кабіну електровоза, який використовується для військових перевезень. Локомотив мав вирушати у напрямку Харківщини, однак після пошкодження його подальша експлуатація була ускладнена. Втрата навіть однієї ланки на магістралі призводить до затримок у підвезенні боєприпасів, палива, озброєння і важкої техніки. Росія атакує Харківщину.

Перший вибух пролунав у місті близько 11-ї години. За попередньою інформацією, армія Російської Федерації завдала удару по Слобідському району ракетою-дроном «Бандероль». Через 10 хвилин у місті пролунала низка вибухів після влучання реактивних шахедів. Також у Холодногірському районі зафіксовано приліт ворожого дрону. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Дані про постраждалих уточнюються. «Укрзалізниця» запровадила нові правила бронювання групових квитків. Заявку тепер можна подати онлайн, тоді як оформлення та викуп проїзних документів залишаються за касами. Нові правила стосуються груп від 10 осіб, які їдуть одним маршрутом з єдиною метою. Користатися сервісом можуть туристичні компанії, юридичні та фізичні особи. OpenAI готує перший домашній AI-гаджет. OpenAI розробляє свій перший гаджет для дому зі штучним інтелектом, який планують представити у 2027 році. За даними Bloomberg, це буде компактний пристрій без екрану у формі пончика, вартістю приблизно $300-400. Гаджет матиме мікрофони, динаміки, камеру та датчики і зможе постійно взаємодіяти з користувачем голосом, запам'ятовувати його звички та персоналізувати відповіді. Над пристроєм OpenAI працюють разом із командою дизайнерів Apple. Це всі новини на зараз.

0: Харків сьогодні.
1: Минулого тижня працівники КП «Благоустрій» міста Харкова продовжували впорядковувати території приватного сектору. За цей період з місць накопичення сміття бригади вивезли 2 тисячі кубометрів відходів. Також вони провели санітарне очищення понад 250 вулиць. Крім того, комунальники подрібнювали гілки, косили траву та наводили лад на дитячих майданчиках.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

Радянський прикордонний загін. Зазначається, що ворог намагався сховати УАЗ «Патріот» від українських пілотів. «Патріот» не пройшов розмитнення, прикордонники знищили ворожий позашляховик. Крім того, влучними ударами FPV-дронів знищили замасковані укриття, спостережний пункт, бліндаж та живу силу ворога, відзвітували запорізькі бійці. 5 областей України отримали понад 80 тонн енергетичного обладнання від Ісландії. Ісландія

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 0344.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135. Акція до повного розпродажу складу. 30.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Генштаб підтвердив успішну атаку НПЗ та НАКО у Татарстані та інших військових об'єктів Російської Федерації. Зокрема, на Луганщині прилетіло по ремонтному підрозділу, а на Донеччині – по артилерійському складу та базі матеріально-технічних засобів окупантів. Крім того, внаслідок попередніх ударів пошкоджені колони первинної переробки нафти АВТ-6 НПЗ «Ільський» в Краснодарському краї Російської Федерації, а на аеродромі «Гвардійське» у Криму знищено 9 резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджено 2 ангари для авіаційної техніки. На Запоріжжі внаслідок ударів КАПами є поранені, серед них дитина. Російські війська в день 10 серпня завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та Запорізького району. Зазнали поранень 18 людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні у тяжкому стані. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також понівечені легкові автомобілі. Власна прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Організатору шахрайської мережі «Мані-24/7» повідомлено про підозру. Про це повідомила Нацполіція. Відомо, що мережа працювала як легальний сервіс з обміну валют та крипти. Зокрема, організатори брали в клієнтів готівку, а потім або не відправляли людям криптовалюту, або частково надсилали криптоактиви з письмовими гарантіями завершення операції. Одного з потерпілих ошукали на суму майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. 82% українців лишаються впевненими в перемозі України. Такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Лише 3% респондентів вважають, що переможе Російська Федерація, а ще 16% не змогли визначитися зі своєю думкою. Також 39% вважають, що війна завершиться у другій половині 2027 року чи пізніше. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
1: MFM station.
2: MFM.
6: Dance Hit Radio.

на секунду. Температура вночі – плюс 14, плюс 19. Вдень повітря прогріється до 29-34 градусів. На 12 серпня середу обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів. Північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду. Вночі – плюс 14, плюс 19. Вдень від 24 до 29 тепла. На 13 серпня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність, знов без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі від 10 до 15 з плюсом, в день 21-26, цілком комфортних градусів. Ну і поки, власне, про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Let's get down to business.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють координацію служб і гуманітарних партнерів для оперативного реагування на наслідки російських обстрілів. Під час координаційної наради обговорили роботу рятувальників, гуманітарне реагування, підтримку постраждалих та подальшу взаємодію всіх служб. Від початку повномасштабної війни підрозділи ДСНС здійснили майже 54 тисячі виїздів. Ліквідували понад 5800 пожеж, спричинених обстрілами, а сапери знешкодили 145 тисяч вибухонебезпечних предметів. Лише за перше півріччя цього року гуманітарну допомогу на Харківщині отримали понад 142 тисячі жителів.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці Харківської міської ради проходять навчання за програмою підготовки громадян України до національного спротиву. З моменту впровадження програми підготовку вже завершили майже 500 працівників структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ і закладів міськради. Днями відбувся черговий випуск слухачів обласного центру підготовки громадян до національного спротиву.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
0: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: ми з тобою любили, передивиш набій, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, кума вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 16 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. У Севастополі уразили російську станцію радіоелектронної боротьби. У ніч на 27 липня спецпризначенці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міноборони України поблизу мису Фіолент у Севастополі уразили станцію комплексу радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН». Про це розвідувальне відомство повідомило в своєму телеграм-каналі та опублікувало відео. «Мурманськ-БН» – це береговий комплекс радіоелектронної боротьби. Комплекс веде радіорозвідку, перехоплення сигналів противника та їхнє придушення по всьому короткохвильовому діапазону на відстанях до 5 тисяч кілометрів. Експерт зауважує, що «Мурманськ-БН» давно створював проблеми для супутникової навігації не лише поблизу Севастополя, а й у всьому Чорноморському регіоні. Знищення цих станцій РЕБ полегшить роботу українських безпілотників. Союзники продовжують підтримувати Україну. Відомо про нові пакети допомоги. Естонія виділяє 2,3 мільярди євро на оборону та підтримку нашої країни. Швеція надасть майже 7 мільйонів крон на розвиток української системи охорони здоров'я. Люксембург робить внесок у 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Європейський Союз спрямує 30 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Ця фінансова підтримка спрямована на посилення ключових сфер – від оборони до цивільного життя. На сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про нібито мобілізацію жінок без дітей. Та в Центрі протидії дезінформації заперечили цю інформацію. Коваленко заявив, що ніякої жіночої мобілізації не планується, так як і змін щодо мобілізації батьків трьох дітей. Зеленський на четвертому місці за довірою українців. Такі дані опитування КМІС. Найвищий рівень довіри серед публічних осіб має Валерій Залужний. 64% українців йому довіряють. 24% не довіряють. Баланс довіри становить плюс 42%. Далі йдуть Михайло Федоров. 63% довіри.

16% недовіри, баланс 46%. Далі йде Кирило Буданов, 61% довіри, 22% недовіри, баланс 39%. Володимир Зеленський, 56% довіри, 38% недовіри, баланс 18%. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 11 серпня, вівторок, синоптики очікують мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі – плюс 14, плюс 19. Вдень повітря прогріється до 29-34 градусів. На 12 серпня, середу, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів. Північно-західний вітер – 7-12 метрів на секунду. Вночі – плюс 14, плюс 19. Вдень – від 24 до 29 тепла. На 13 серпня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність і знов без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі від 10 до 15, з плюсом в день 21-26, цілком комфортних градусів. Ну і поки, власне, про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В області посилюють координацію служб і гуманітарних партнерів для оперативного реагування на наслідки російських обстрілів. Під час координаційної наради обговорили роботу рятувальників, гуманітарне реагування, підтримку постраждалих та подальшу взаємодію всіх служб. Від початку повномасштабної війни підрозділи ДСНС здійснили майже 54 тисячі виїздів, ліквідували понад 5800 пожеж, спричинених обстрілами, а сапери знешкодили 145 тисяч вибухонебезпечних предметів. Лише за перше півріччя цього року гуманітарну допомогу на Харківщині отримали понад 142 тисячі жителів.

0: Харків сьогодні.
1: 40 юних харківських спортсменів вирушили до французького міста побратима Ліль на спортивно-оздоровчий відпочинок. Як повідомили в департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, дзюдоїсти, футболісти та шахісти проведуть там 2 тижні. У Лілі на харків'ян очікує програма навчально-тренувального табору. Діти братимуть участь в іграх з орієнтування, кататимуться на гірських велосипедах, опановуватимуть стрільбу з лука. Також вони відвідають у Лілі місцеві пам'ятки.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
0: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
0: Дзвінки згідно тарифів вашого

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

Про актуальне, я Юлія Гердан. Мої вітання. Черговий успіх наших оборонців. У Тюменській області Російської Федерації дрони уразили нафтохімічний комплекс «Запсібнафтохім» у Тобольську. Відстань від підприємства до державного кордону України перевищує 2000 кілометрів. «Запсібнафтохім» входить до російського холдингу «Сибур» та вважається найбільшим нафтохімічним комплексом Російської Федерації. Підприємство спеціалізується на глибокій переробці вуглеводневої сировини та виробництві базових полімерів, зокрема поліетилену та поліпропілену. Загальна потужність комплексу становить близько 2,5 мільйонів тонн продукції на рік. Інформація про характер пошкоджень та можливі наслідки для роботи підприємства наразі уточнюється. Єрмаку змінили запобіжний захід. Раніше Єрмак не мав права залишати без дозволу слідчого, прокурора та суду межі Києва та Київської області. Тепер перелік дозволених територій значно розширили.

Платити єдиний податок 5% та військовий збір 1% від доходу за другий квартал 2026 року. Кінцевий термін 19 серпня включно. У разі прострочення передбачені штрафи. 12 серпня 2026 року відбудеться одне з найпомітніших астрономічних явищ року – повне сонячне затемнення. Місяць пройде перед сонцем і на короткий час повністю закриє його диск для спостерігачів у вузькій смузі на поверхні Землі. Повну фазу затемнення можна буде побачити далеко не всюди. Тінь місяця пройде через Гренландію, Ісландію, північ Росії, Атлантичний океан, Іспанію та невелику частину Португалії. Значна частина Європи, зокрема Україна, потрапить лише в область часткового затемнення. Для українців це означає, що 12 серпня сонце не зникне повністю, але його частину закриє місяць. За даними астрономічних розрахунків, у різних регіонах країни затемнення розпочнеться приблизно після 20:10 за київським часом. Однак тривалість та частка закритого сонця відрізнятимуться залежно від місця. Наразі це всі новини. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 11 серпня, вівторок, синоптики очікують мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі – плюс 14, плюс 19. Вдень повітря прогріється до 29-34 градусів. На 12 серпня, середу, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів. Північно-західний вітер – 7-12 метрів на секунду. Вночі – плюс 14, плюс 19. Вдень – від 24 до 29 тепла. На 13 серпня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність і знов без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі від 10 до 15, з плюсом в день 21-26, цілком комфортних градусів. Ну і поки, власне, про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля.

0: років сьогодні.
1: КП «Шлях Рембут» щодня впорядковує вуличну дорожню мережу міста. Зокрема, фахівці усувають пошкодження дорожнього покриття та ремонтують тротуари. Паралельно вони слідкують за санітарним станом доріг та пішохідних зон.

Так, за минулий тиждень з вулиць міста комунальники вивезли 800 кубометрів змету та сміття. Щодня до робіт на дорогах міста залучають близько 220 працівників у понад 170 одиниць спецтехніки КП «Шлях Рембут».

0: динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alfa M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors HUA. Якщо Mazda, то в Alfa M Plus на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Дві установки С-300 та антенну управління дронами знищили бійці головного управління розвідки в Криму. Оператори головного управління розвідки Міністерства оборони України зі спеціального підрозділу груп 13 здійснили успішну атаку на російські цілі у тимчасово окупованому Криму. Про це сьогодні, 10 серпня, повідомили в прес-центрі ГУР. Операція була реалізована на початку серпня. Українці-бійці завдали ударів по об'єктах, які використовувалися російськими військовими. Зокрема, уражено дві пускові установки ЗРК С-400 «Тріумф» та антенну управління дронами «Оріон». У розвідці зазначили, що для здійснення атак на цілі ворога використовували багатоцільові морські платформи «Магура» – носії FPV. Втрати армії Російської Федерації в результаті операції можуть досягати десятків мільйонів доларів. Продовж липня до Фонду підтримки енергетики України надійшли внески від 4 країн на суму 180 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. У липні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Загальний обсяг надходжень становить 180 мільйонів євро, йдеться в повідомленні. Минулого місяця через механізм фонду підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 78,5 мільйонів євро. Йдеться, зокрема, про силові трансформатори, високовольтне обладнання, системи керування та релейного захисту, резервні джерела живлення, кабельну продукцію, спеціалізовану техніку, матеріали й комплектуючі для відновлення, модернізації та аварійного ремонту енергетичної інфраструктури. У липні український енергетичний

Енергетичні компанії отримали обладнання, закуплене через фонд підтримки енергетики за раніше укладеними контрактами на суму близько 29,5 мільйонів євро. В магазинах «Інтертоп» можливий дефіцит товарів. Через атаку Російської Федерації по основному складу мережа втратила товару на 450 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор компанії. На знищеному складі зберігалися сотні тисяч одиниць взуття, одягу, аксесуарів і косметики. Частина надійшла буквально напередодні атаки. В окремих категоріях можливий тимчасовий дефіцит. Мрії здійснюються. Творчість Івана Марчука тепер побачить увесь світ. Картина українського художника прикрасила станцію «Академік Вернадський». Картину з циклу «Виходять мрії з берегів» митець передав керівнику Національного антарктичного наукового центру ще минулої осені у Києві. А тепер її доставили в Антарктику та розмістили в одному з найвідоміших приміщень станції – барі «Фарадей». Сам художник раніше розповідав, що мріє, щоб його твори побували на всіх континентах. Це і всі новини на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 11 серпня, вівторок, синоптики очікують мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі – плюс 14, плюс 19. Вдень повітря прогріється до 29-34 градусів. На 12 серпня, середу, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів. Північно-західний вітер – 7-12 метрів на секунду. Вночі – плюс 14, плюс 19. Вдень – від 24 до 29 тепла. На 13 серпня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність і знов без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі від 10 до 15, з плюсом в день 21-26, цілком комфортних градусів. Ну і поки, власне, про погоду це і вся наявна інформація.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

штучного інтелекту. Що ще він розповів в сьогоднішньому випуску «Хай-Тек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали! Стрімкий розвиток штучного інтелекту відкриває великі можливості для представників робочих професій. Електрики, сантехніки, будівельники, металурги стануть настільки затребуваними, що їхні зарплати значно зростуть. Про це пише видання Fortune з посиланням на генерального директора компанії NVIDIA Дженсона Хуанга. За даними видання, про це Хуанг заявив під час дискусії з генеральним директором BlackRock Ларрі Фінком на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він зауважив, що технологічні компанії роблять масштабні інвестиції у створення нових дата-центрів, а сукупні світові капітальні витрати на такі проєкти до кінця десятиліття можуть сягнути 7 трильйонів доларів. Очільник NVIDIA переконаний, що людство стоїть на порозі безпрецедентного етапу розвитку інфраструктури, який забезпечить роботою сотні тисяч людей. У публікації зазначається, що вже сьогодні галузь стикається з дефіцитом кваліфікованих робочих кадрів, хоча за таку роботу пропонують дуже хороші зарплати і не вимагають університетського диплому. Наприклад, у США представники згаданих професій вже зараз отримують понад 100 тисяч доларів на рік. Згідно з оцінками McKinsey, лише у США до 2030 року знадобиться ще близько 130 тисяч електриків, 240 тисяч будівельників і 150 тисяч керівників будівельних робіт. А це означатиме подальше зростання їхніх заробітних плат. Хуанг наголосив, що високий рівень доходу більше не повинен асоціюватися виключно з академічною освітою. Кожен повинен мати можливості добре заробляти. Для цього не обов'язково мати докторську ступінь з комп'ютерних наук, зазначив він. Водночас, йдеться в публікації, не всі керівники поділяють такий оптимізм. Генеральний директор Ford Джим Фарлі попереджає, що розвиток штучного інтелекту скорочує кількість початкових офісних вакансій, тоді як система освіти й надалі орієнтує молодь переважно на здобуття 4-річної вищої освіти. Водночас він також визнає гострий дефіцит робітників у промисловості та будівництві, без яких реалізувати масштабне повернення виробництва до Сполучених Штатів та розвиток інфраструктури просто неможливо. Схожої думки дотримується і керівник BlackRock Ларрі Фінк. За його словами, одним із головних вузьких місць майбутнього будівництва центрів обробки даних стануть саме електрики, яких вже зараз бракує для реалізації масштабних проєктів в сфері штучного інтелекту. Так що, якщо у вас одна з перелічених професій, будьте впевнені, робота вам знайдеться і оплачуватиметься вона гідно. По цьому ж на сьогодні поки все. Почуємось в наступних випусках «Хай-Тек Про». Хай щастить!

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція до повного розпродажу складу.
5: Теплий

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про головне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Українські рятувальники у Франції зупинили лісову пожежу площею близько 1 гектара, яка загрожувала населеному пункту. Про це повідомляють ДСНСівці. Для гасіння наші вогнеборці застосували 6 автоцистерн, а з повітря наземні підрозділи підтримували 2 французькі літаки та гелікоптер. Так, завдяки оперативності рятувальників та підтримці авіації, пожежу вдалося ліквідувати. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих. Внаслідок російських авіаударів постраждали 24 людини. Серед травмованих – 6-річний хлопчик та 10-річна дівчинка. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Нагадаю, російські війська в день 10 серпня завдали ударів по місту керованими авіабомбами. Рятувальники вже загасили всі пожежі та завершили роботи з ліквідації наслідків удару. Комунальні служби відновлюють пошкоджені будинки. 37 людей отримали допомогу психологів ДСНС, серед них 3 дітей. Кількість постраждалих уточнюється. Ціни на АЗС повзуть униз, про це повідомляє портал Мінфін.ком.ua. Зокрема, у понеділок 10 серпня зафіксовано такі середні ціни на пальне. Бензин марки А95 преміум – 84,28 гривень за літр. Бензин марки А95 – 81,05 за літр, здешевшав на 2 копійки. Бензин марки А92 – 77,87 за літр, здешевшав на 8 копійок. Дизпальне – 92,64 за літр. Здешевшало на 6 копійок. Середня ціна автогазу становить 43,64 гривні за літр, що на 1 копійку дорожче порівняно із попереднім робочим днем 7 серпня. Нова пошта попередила українців про можливі затримки з доставкою посилок через удари Російської Федерації по логістичній інфраструктурі. В компанії перепрошують та просять із розумінням віднестися до тимчасових незручностей. Шрек повертається в українські кінотеатри. До річниці виходу мультику його покажуть на великих екранах. Повторний прокат стартує із 20 серпня. Наразі це і всі новини. Я Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: На завтра, 11 серпня, вівторок, синоптики очікують мінливу хмарність. Опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура вночі – плюс 14, плюс 19. Вдень повітря прогріється до 29-34 градусів. На 12 серпня, середу, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів. Північно-західний вітер – 7-12 метрів на секунду. Вночі – плюс 14, плюс 19. Вдень – від 24 до 29 тепла. На 13 серпня, це вже буде четвер, обіцяють мінливу хмарність і знов без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, вночі від 10 до 15, з плюсом в день 21-26, цілком комфортних градусів. Ну і поки, власне, про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе мочинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте чому?

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили нафтохімічний комбінат у Тюменській області Російської Федерації. Підрозділи Сил оборони України сьогодні, 10 серпня, завдали ураження нафтохімічному комбінату «Тобольськнефтехім» в Тобольську Тюменської області Російської Федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, підтверджене ураження центральної газофракціонуючої установки підприємства, зазначили в Генштабі. В Генштабі зауважили, що потужність ЦГФУ становить близько 6,6 мільйони тонн сировини на рік. Установка є важливою складовою виробничого комплексу одного з найбільших нафтохімічних підприємств Російської Федерації та Європи. Підприємство виробляє критично важливу для російського військово-промислового комплексу сировину. Серед іншого це бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрид та високооктанова кисневмісна добавка. Ці продукти використовуються у виробництві компонентів ракетного палива, авіаційного пального, композитних матеріалів для безпілотників, наголосили в Генштабі. Ступінь завданих збитків уточнюється. Кількість поранених внаслідок російських ударів кабами по Запоріжжю продовжує зростати. Наразі відомо про 26 постраждалих. Про це повідомило МВС України. Зазначається, що серед травмованих троє дітей, 14 жінок і 9 чоловіків. Вимагають гроші, шантажують тюрмою і схиляють до терактів. Нацполіція попереджає про трансформацію шахрайської схеми. На гачок аферистів потрапив і 69-річний киянин. Після купівлі БАДів йому зателефонували нібито із СБУ, мовляв, що придбані препарати виробництва Російської Федерації. А відтак це спонсорування держави-агресорки. Після залякувань він погодився кинути гранату на територію АЗС. Тепер йому світить реальне покарання за теракт. Правоохоронці наголошують, силовики ніколи не вдаються до таких методів і не дають вказівок на злочини. Якщо ж ви отримали подібний дзвінок, одразу дзвоніть на 102. Стартували зйомки комедії «Скажене Різдво». Фільм UA та «Прототип Продакшн» розпочали зйомки сімейної комедії «Скажене Різдво». Це четвертий повнометражний фільм найуспішнішої української кінофраншизи. Попередні три стрічки «Скажене весілля 1, 2, 3» зібрали в українському прокаті понад 125 мільйонів гривень. А всі три частини входять у топ-20 найкасовіших українських фільмів усіх часів. На великі екрани «Скажене Різдво» вийде на початку святкового сезону 2026 26 листопада. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. За годину почуємось.
2: MFM.
1: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про головне. З вами Юлія Гердан. Мої вітання. Прикордонники взяли в полон 5 окупантів. Бійці Державної прикордонної служби України за минулий тиждень в період із 3 по 9 серпня взяли в полон 5 російських окупантів. Ще 321 ліквідували, а 376 поранили. Разом ворог втратив 7 рот живої сили від зброї українських прикордонних військ. Окрім того, наші захисники знищили 3 радіолокаційні станції, 2 танки, реактивну систему залпового вогню, 2 самохідні артилерійські установки, 3 бойові броньовані автомобілі і 11 наземних роботизованих комплексів, а також 401 транспортний засіб різних типів, 6 одиниць інженерної техніки, маломірний плавзасіб, 35 гармат, міномет, 345 засобів зв'язку та відеоспостереження, а також 44 засоби радіоелектронної боротьби противника. Ви можете втратити бронювання вже з 1 вересня. Міноборони попереджає, що критично важливі підприємства зобов'язані пройти нову перевірку. Важливо, що показник середньої зарплати зріс приблизно із 21 тисячі до 26 тисяч гривень, а більшість підприємств мають підтвердити свій статус до 1 вересня 2026 року. Виняток підприємства ОПК. Вони мали подати документи до 10 серпня. Долар та євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 11 серпня. Долар офіційно подорожчав на 8 копійок, євро на 17. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на вівторок 11 серпня становитимуть 1 долар США 44,83, 1 євро 51 гривня 78 копійок. Визначилися усі чвертьфіналістки турніру WTA-1000 у Торонто. Японка Наомі Осака та швейцарка Белінда Бенчич заповнили останні вакансії в 1/4 фіналу турніру жіночої тенісної асоціації у Торонто із призовим фондом понад 7,5 мільйонів доларів. У четвертому колі змагань Осака перемогла канадійку Лейлу Фернандес рахунок 6-4, 6-4, а Бенчич упевнено розібралася із філіппінкою Олександрою Еалою рахунок 6-4, 6-0. 11 серпня путівки до півфіналу розіграють Діана Шнайдер, Іга Швйонтек, Екатерина Олександрова, Еліна Світоліна, Белінда Бенчич, Корі Гауф, Наомі Осака, Єлена Рибакіна. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гердан.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM.
4: You know?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Wait a minute. Wait a minute.
1: Hear this. MFM. Dance Hit Radio.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.